0: 下辈子，下辈子。啊，口琴，口琴，下辈子给你，下辈子。
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.